0: selvfølgelig også.
1: I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns.
0: Det er sådan her, jeg har det lige nu.
1: The ring of fire. The ring of fire.
0: Hvis du sidder og tænker, der mangler en sang på den her brandvarme liste. En sang, som handler om at have det dødvarme. Så send den til mig på en sms lige nu, nummer 1266. Skriv skala, og så din sang. Så skal det være, vi tager den op i løbet af de næste dage, for det bliver altså kun varmere. Der er brandvarmt lige her på skala.
2: Du lytter til eftermiddagen på skala.
3: Skala FM.
2: Din vært er Anton Gerdes.
4: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.